0: Chefe, trkate po mobifona.
1: Pronto, ko je be?
2: Dobro, bre, to. Stiga si je varoli piramide, bre. Stale vrće meš, da pravi pačka.
1: Ja pa to.